lukwa humeli ave atatira kota nanza gakalika murangeli Frederick de Klerk chikamwe vambeta amhaka ya apartheid helembe ga 1993 ave awina chihiwa cha Premio Nobel da Paz lechi chinyikwaku lava tinyiketelaku lumuka kulavetela kurula lumisaveni. Hi 1994 Nelson Mandela ave avotiwa kota murangeli wa tiko ga Joni ave afuma tikweni ga Joni kala lembe ga 1999 atirwa hombeanga omaha tikweni ga Joni kune hakuzwana ka vanhu vatima ni valungu lava nga heleyo. Leswi narangisa akuve va tseselelana vana va tiko gin'we hambi ni ku vhikela a timfanelo ta vanhu. Loko makunu a tshikile ku va murangeli wa tiko ga Joni, Nelson Mandela a nga wu tshikangi ntirho wakwe wa ku lwela a kurhula lomisaveni. A simamile na vhunetela va nga vilela na gundzisa a lisima la ku tseselelana hambi ni ku gundzisa xikola vanana a ku va nyika amakondisyons manene ya taudahe hambi ni kurhula. A ku vulavula hi Nelson Mandela lomisaveni swa fana ni ku vulavula ni n'wana wo hlawuleka loyi a nga ve a gundzisa a lirandzu.

0: loma provincia ya Nyambani hi kona ku nga seketelwa ka lembe hundzileku tlhanu ni manharhu mazana ni tlhanu ni manharhu makumi ni tlhanu ni muni makungu ya leti ti yelanaku ni mabindzu ya ku tsalangana laha aka wona tlhanu wa mazana ni makumambirhi ni manharhu ku nga ya majaha kasi bya swi kota a kuma maha mabindzu ya ku hluvula a provincia ya Nyambani. A murhangeli wa ku sangula wa bandla kutani komiti ya bandla ga Frelimo hi tinyimu ta provincia ya Nyambana Delia Makukuli alaya a vatirheli va mfumo leswaku nga va tirhisa khwatsi miholo ya vona kasi bya swi kota ku va tshinya xikarhato xa ku kuma a mangava hi ku hundzeleta. Ntlawa wa Baronge Football Club hi wona u nga ba ntlawa wa Nova Alliance wa machichi magambu lawa ka nhlakano wa ku lumba maphikizano ya khavelega xikhumba hi tinyimu ta provinsi ya Nyambani. Mahungu manga mandleni ka mina Idras Yumakondela. Mahungu ya provinsi ya Nyambani nyamuhla hi siku leki ku kulungeliwaku ku hundza ka malembe ndzhaku ka loko ku dayelwe vanhu kutani ku hihiritelwa leswi tivekaka hi Massacre de Humwini ku andza ka hungu kusukela xidoropanini ntsindza xa ka Humwini na Danielson Nyakula.
1: A siku legadzo ituka julio hi siku ku nga kumeka ku hlaselwa a xidlimu xa ku tala lomu ka Hun'wini a kalembe lega 1987 eka nyimpi leyi nga ha woneka ya xivhukelani ya ka vamakadzi. A siku leyi hi gona jalakanyiwaku ni mihloti ya vanyingi va nga kumeka va luza maxaka. A mulungisi lowu a dzo ituka julio a mufumo wa lomu ka Hun'wini ni xidlemu hi vona va nga patsana kasi ku va ya va ya lakanya a vamakadzi lava nga kumeka va hlaselwa aka maxangu ya nyimpi leyi nga woneka hi 1987. A murhangeli wa mufumo wa xidoropana xa ku tiruma hi xoxo lomu ka Hun'wini Jovial Sitin a wule ku kumeka na ku alakanyiwa a siku leyi ga masakri ni mihloti leswi vulaku ku a nyimpi a yi laveki lomu tikweni.
2: Hi alakanya a 8 de julio wa 1987 mixuliani hi nga ku nga ve ni xiphamu xa hombe lomu dorobeni ka hina laha vamakadzi vanyingi va nga luza hikwalaha ka ku makadzi na makadzi na va pfukelana hi leswi nyamuxa yi nga swi lave ku nga swi maheka kota loko kambe loko hi cukisa lomu dorobeni ka hina ku ni ugevenga ka hombe ngopfu ha gi kaneta ugevenga leyi hi lava ku swi nga ha maheki kambe kota a ti ugahina ka ka Hun'wini byi xanisekile ngopfu.
1: A Radio Msambiki hi yona yi nga kumeka yizwa lava nga kumeka va pona a ka masakri lawa hi ka 1987 va kumeka ku va tlhela ka ka maluyani va hlawutela leswi va nga swi hanya.
3: Mina Nelson Carlos Filma hi siku leki alakanyaka swileswi kalaka swi nga nandzihi swi nyenyezileku swi bayisaku.

ngese akufambeni ka segunda parte Osman Dembele ata ngena ka chikwata lechi ka sizwa zvikota ku havuna vaina kulori vakwe akutsika ka Dembele Dinye na yena ata ngena ka sizwa zvikota ku vuna vaina kulori vakwe hlao a France hello yakala ku anga zvihumeleli hitindlela tilavikile ku ka se Mark Manya hello anga chelelwa zvigolo zva muni aka mapikizana aka hlakani lowu zvigolo zvimbiri zva Boka yo Saka chigolo cha unharu ni chigolo cha kumbitisela ka zvona zvigolo lezvi Mark Manya hi loyi a nga ri nghena ku maha zva ku hundza lezvi a nga zvimaha ka se Anderson hi loyi a kalaku a nga si